0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

majke rođeno, ko od majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke novine.

0: just wanna tell you how I'm feeling.
1: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
2: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
1: Radio Gradačac.
3: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
4: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
3: Žene! Volim žene! Žene!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

susreli je pašir i kavaz. Što pobježe pašina robinja. Što suzela dva tovara blaga. Što ukrade sahat iz njedara. Što odvede atal iz ahara. Što povede muju haznadara.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Dobro jutro, dragi naši slušalci. Evo, dobro nam došli u još jedno nedeljno druženje. Ako ste uz prvu kafu uključili radio jutro, drago nam je da ste baš nama poklonili dio svog jutra. Nedjelja je i jedan od onih dana kada sebi možemo priuštiti i koji minut više za odmor. Evo, pa se nadamo da će vam naše društvo uljepšati početak dana. Uz muziku, aktuelne informacije, servisne sadržaje i priče koje svakako vrijedi podijeliti, provest ćemo skupa naredne sate i polako zakoračiti u novi dan. Nedeljna jutra uvijek imaju nekako onu posebnu atmosferu i zato ćemo i danas zadržati taj lagani ritam koji uz nedjelje nekako najbolje i pristaje. Kako jutro bude odmicalo, podsjetit ćemo se da iza nas nije ostala samo još jedna sedmica, nego i mnogo lijepih priča koje često prođu nekako tiše nego što bi trebale, zato ćemo 9 sati u pozitivnosti TV izdvojiti upravo one vijesti koje pokazuju da još uvijek ima mnogo razloga za optimizam. Pola sata kasnije mikrofon na neki način prepuštamo i vama, vašim porukama, pozivima, pozdravima, čestitkama, muzičkim željama, tako da ćemo ispuniti još jedan kolažni dan i jedan kolažni program. Gdje god danas ovog jutra slušate, hvala vam što ste dio naše ove nedjeljne priče iz studija i režije. Danas vas pozdravljaju i prate Esa Dino Kukuruzović i Maida Pezerović.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: FM 98.3 radio Gradačac.

0: prognoza.
1: Vrijeme nam ovog nedeljnog jutra u Gradačcu uglavnom je ugodno. Trenutna temperatura kreće se oko 22 stepena. Tokom prije podneva prevladavat će pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura dosegnut će oko 31 stepen, pa će biti to prilično toplo. U drugom dijelu dana u našem gradu uz na oblaku postoji mogućnosti prolaznih pljuskova, ali se ne očekuju dugotrajne padavine. Vjetar je slab do umjeren. Dakle, pred nama je topao junski dan sa dosta sunca i vedrine, ali i kišobran bi vam mogao zatrebati kasnije tokom dana. Federalni meteorolozi za cijelu zemlju danas prognoziraju pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz umjerenu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kreću se uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 27 i 32 stepena. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, prvi dio dana trebao bi većini odgovarati. Kasnije, kako temperatura bude rasla, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti nešto više tegoba, pa bioprognostičari savjetuju da se najtopliji dio dana provede u hladu, uz dovoljno tečnosti i nešto laganiji tempo.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osme sati i 30 minuta, dobro jutro još jednom, dragi naši slušalci. Evo dok dan polako ulazi u svoj ritam, mnogi sigurno već prave i planove za ovu nedjelju. Idemo zato i provjeriti ono što nam može pomoći da se lakše organizujemo. Nekoliko korisnih informacija za dan pred nama. Sunce u Gradačcu, jutro se izašlo u 4 sata i 52 minute, a zalazi u 20 sati i 40 minuta. Kada je riječ o zdravlju, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražilo je 125 osoba. 6 naših sugrađana upućeno je na UKC Tuzla na dalje pretrage. U porodilištu UKC-a Tuzla na svijet je došlo 7 beba, 3 dječaka i 4 djevojčice, što svakako ostaje i najljepša vijest svakoga dana. Što se tiče sigurnosne situacije, iz policijske stanice Gradačac navode da su u protekla 24 sata evidentirali 2 saobraćajne nezgode u našem gradu, srećom prilikom kojih je nastala samo materijalna šteta, dakle bez povrijeđenih lica. Iz profesionalne vatrogasne jedinice stiže dobra vijest, intervencija u protekla 24 sata.

4 sata nije bilo, što znači da je noć iza nas prošla mirno i bez vanrednih situacija. Što se tiče komunalnih usluga u našem gradu, iz komunalca poručuju da je vodosnabdjevanje uredno, bez kvarova i bez planskih prekida, dok iz elektrodistribucije dodaju također da ni danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. A iz gradske svakodnevnice polako izlazimo i na magistrale i puteve širom Bosne i Hercegovine, gdje BiHAMK bilježi povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji i prekidi u saobraćaju. Zbog toga na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi i do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite i u zonama radova, poručuju iz informativnog centra BiHAMK-a. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Još kratko je u toku i najavljena radarska kontrola u ulici Žrtava Srebrenice, trajeće do 8 sati i 40 minuta. Vozite jako, jako pažljivo. Vremenska slika federalnih meteorologa danas prognozira u cijeloj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postoji mogućnost za malu domjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab domjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura uglavnom danas između 27 i 32 stepena. Jutarnji prijepodnevni sati bit će nešto ugodniji sa više svježine, a potom bi uslijed nadprosječnih temperatura kod hroničnih bolesnika mogle nastupiti i umjerene tegobe. Osjetljivim osobama bioprognostičari preporučuju suzdržavanje od težih aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Također poželjno je slojevito se obući, te po mogućnosti provesti slobodno vrijeme na otvorenom van urbanih sredina. Pri tome se ne izlagati suviše suncu, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke. I toliko u ovom dijelu jutra kada su u pitanju servisne informacije.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Evo, i dok nas svakodnevne vijesti često zatrpavaju problemima i brigama, uvijek je lijepo zastati na trenutak i podsjetiti se koliko i dobrih stvari se dešava oko nas. Proteklih nekoliko dana u Gradačcu upravo je bilo tako, ispunjeno osmjesima, emocijama, susretima i onim osjećajem zajedništva po kojem je naš grad nekako oduvijek bio i prepoznatljiv. Počelo je osmjesima mladosti, naime proteklih dana Gradačac je disao nekako posebnim ritmom, naše ulice ispunili su mladost, elegancija i vedrina. U petak smo ispratili i 61. generaciju maturanata gimnazije Mustafa Novolić u svečanim haljinama, odijelima, toaletama, prošetali su gradom obilježavajući kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak nekih novih životnih priča. Samo nekoliko sati kasnije ista ta energija zajedništva preselila se na Trg Alije Izetbegovića. Brojni građani, sugrađani okupili su se kako bi zajedno pratili nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Zastave u rukama, navijačke pjesme i aplauzi stvorili su atmosferu kako samo sport nekako može i donijeti. Reprezentacija je protiv Kanade osvojila vrijedan bod odigravši 1-1, ali svakako rezultat je večeri bio je tek dio priče. Mnogo važnije je bilo ono što se moglo vidjeti na ulicama širom Bosne i Hercegovine, pa i u našem gradu, osjećaj pripadnosti, zajedničke radosti i podrške našim reprezentativcima. Takvi trenuci uvijek nas i podsjeti koliko je lijepo kada se cijeli grad okupi oko iste ideje i iste emocije. Da se ime Gradačca ovih dana spominje sa ponosom i izvan nogometnih terena, pobrinuli su se i naši sportisti. Sjajne vijesti stigle su sa državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u plivanju, gdje je članica plivačkog sporta Spartak Lamija Pašić ostvarila rezultat za historiju, osvojivši zlato na 50 metara slobodno u apsolutnoj konkurenciji. Lamija je ponijela titulu najbrže plivačice Bosne i Hercegovine u jednoj od najatraktivnijih disciplina ovog sporta. Svoj uspjeh dodatno je potvrdila i titulom juniorske prvakinje države na 50 metara delfin. Odlične rezultate ostvarili su i Dino Omeragić i Ajnur Omeragić, osvojivši srebrne medalje u disciplini 100 metara prsno. Evo, kada mladi ljudi iz našeg grada ostvaruju ovakve rezultate, to naravno i nije samo njihov uspjeh, to je uspjeh i njihovih porodica, trenera, klubova, ali i cijele zajednice koja ih prati i podržava.

grada pokazalo se i tokom obilježavanja Antunova, jednog od najznačajnijih događaja za katoličke vjernike. U dvorištu crkve Svetog Marka Evanđeliste jučer se okupio veliki broj vjernika koji su učestvovali u tradicionalnoj procesiji, misnom slavlju i blagoslovu djeci. Molitva, eto susreti i zajedničko druženje još jednom su podsjetili na važnost tradicije koja se prenosi sa generacije na generaciju. Posebnu ljepotu ovoj priči daje i sjećanje da na nekadašnji Antunovski vašer, kada se u Gradačicu znalo okupiti do 15.000 ljudi iz cijele regije. Vremena se to mijenjaju, ali ostaje ono najvažnije. Želja ljudi da budu zajedno, da njeguju običaje i da čuvaju ono što povezuje zajednicu. Kada sve ove priče nekako stavimo jednu pored druge, dobijemo ljepšu sliku našeg grada. Upravo zato i volimo ovu rubriku, jer nas podsjeti da pozitivne priče nisu negdje daleko, one se dešavaju ovdje, među nama, svakoga dana.

0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Delta blues, in the middle of the pouring rain.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. Da li si ikada mene voljela, bio je to knez, to vam je ono poput cvjetića, ili kada uberete, kada ste zaljubljeni, pa onda uzmete onu jednu laticu voli me, pa druga ne voli me, pa volim, pa onda sebi namještate nekako da to sve ispadne kao voli me, ali ono što je sigurno, ako postavljate sebi to pitanje da li vas voli ili ne voli, onda je to sa sigurnošću da vas ne voli, jer osobe koje vas vole to pitanje sebi

0: Nikada ne morate postaviti. Vama još jednom dobrodošlica u jutarnji program Radio Gradačca. Ono što možemo reći da nam je nedjelja nekako osvanula obasjana suncem, a ono što je sasvim dovoljno da kažemo jeste da je nedjelja u pitanju, jer nedjelja sama po sebi otvara, ali i zatvara mnogobrojne mogućnosti. E sad, šta mi to mislimo pod otvara i zatvara mnogobrojne mogućnosti, zatvara vrata slanju e-mailova ili tako, faktura, organizovanju nekih sastanaka, zatvara vrata nepotrebnim pozivima koji vas nekako opterećuju na ovaj dan koji je predviđen za odmor, a upravo su to, dakle, ta druga mogućnost što se nedjelje tiče, dakle, to je prilika za vas da se malo odmorite, da se relaksirate i da nastavimo ploviti na talasima one pozitivne atmosfere koja nas drži još nekako od petka, zapravo cijeli juni, a nadamo se narednih mjesec i po dana dok Bosna i Hercegovina ne dođe do finala, da će nas držati ovako pozitivna atmosfera i pozitivna energija. I naravno, dobrodošli sa vama u nedjeljni kolaž, upravo sada od ovog trenutka od 9 sati i 30 minuta. Ono čemu se posebno radujemo jeste druženje sa našim slušalcima. Otvorena je i naša telefonska linija 035817427, dakle i putem Vibera 061 26 49. Želimo vaše društvo, želimo vaš muzički izbor, želimo vaše lijepe pjesme koje će naravno obradovati ne samo vas kada ih čujete, nego i obradovati sve one koji ove jutarnje sate provode, dakle, ustala se Radio Gradačca. Pa evo, radujemo se i prvom pozivu, sačekat ćemo nekoliko trenutaka da vidimo ko će to probiti led. 035817427 ili putem Vibera 061 26 49. Dobro jutro ili dobar dan, kako god želite, koji sam nam?
1: Dobro jutro, Marko je.
0: Marko, po običaju uvijek ste prvi, jel tako, u životu?
1: Pa onako, nekad, kako kad.
0: Kako kad. Šta ćemo, gospodine Marko, pustiti za vas? Koju ćemo pjesmu pustiti?
1: Ovako, pozdrav vama u radiju i svim slušalcima i pjesma, ako može, Ajša ljubavi, Žika Nikolić.
0: Žika Nikolić, Ajša ljubavi, pokušat ćemo naći. Svakako.
1: Svako dobro i prijatno, Dino.
0: Prijatno i vama. Eto, vidite vi to. Dakle, od toliko mnogobrojnih imena koja su opjevana, izbor je pao na Ajšu, Ajša ljubavi, to ćemo svakako...
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ako može, od Kemala Malovića, 1000 poljubaca šaljem ti, draga. Eto, zovem iz Odžaka, hvala puno.
0: Veliki pozdrav za Odžak, 1000 poljubaca stižem. To je pravi način da se pokaže ljubav, jeli, poljupcima, zagrljajima, i tako bi ona trebala doživotno trajati. Kemal Malovčić, 1000 poljubaca šaljem ti, draga. Bio je to već drugi poziv, tako da evo već se radujem u nastavku i vašem trećem pozivu 035817427.

0: slavilo se ovih dana, dakle, i onaj remi protiv, dakle, domaće selekcije Kanade na otvaranju svjetskog prvenstva, da odmah da napravimo jedan kratak osvrt, jeli, šta se to dešavalo u našem gradu. Obično ovaj period juni ima neke svoje dominantne boje koje nekako preovladavaju kako u našem prirodnom okruženju, tako i u užem centru grada, ali o tom ćemo u nastavku. Prvo da primimo vaš poziv, koje sa nama, želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, kako ste?
1: Puno toplih sva, onako.
0: Onako, može li to bolje, malo energičnije, i bude...
1: Pa, vrijeme, a i godine, treba biti realan, godine utiču, pa nam svašta pali.
0: Dobro, ja sam uvijek za objektivnost i realnost, tako da, onako kako se osjećate,
1: pa slobodno. Pa i ja i to reagujem, ali opet sam pozitivna kako...
0: Koliko možete biti, ili tako?
1: Upravo, tako. Dobro je to sve. Tako. Može li, puno vama pozdrava normalno i vašim kolegama.

0: i pjesma Sofra od Hanke Keme Montena Rahmetli.
1: Svakako, hvala vam puno, pokušat ćemo pronaći.
0: Da budete zdravi, živi, sretni i da još dugo, dugo godina živite, jer vi ste mladi, prebrano je život.
1: Ništa, vi nemojte se obeshrabriti, iste želje mi upućujemo vam.
0: Uopšte, nego govorim realno, godno čine svoje.
1: Slažemo se, apsolutno. I mi osjećamo polako, jeli, promjene vremenske prilike.
0: Metropata pravi.
1: Znamo
0: kako. Dobro je. Hvala Bogu, ne daj Bože gori.
1: Hvala vam puno što ste pozvali. Ostanite uz nas i uživajte
0: prijatno
1: u pjesmi koju ste izabrali. Hvala vam. Nastavljamo dalje, idemo po četvrti poziv, koji se nama.
2: Dobar dan, gospodine, kako ste?
1: Dobar dan, bit ćemo još bolje, samo držite, dakle, u granicama kulture i ovaj naš dijalog koji slijedi u nastavku, molim vas.
2: Ovu gospođu treba kapu, pa s njom popričat uz kapu.
1: Eto to.
2: I pozdravljam nju, i pozdravljam vas, i sve slušalce Radio Gradarca.
1: Hvala.
2: Koji su raspoloženi, brzi kao zec.
1: I šta ovak možemo pustiti za vas?
2: Za nas, za mene, a i za sve, ja volim to kvaku. Ako može, zašto majko nisi vječna? Pozdravljam sve majke koje su prave majke na zemaljskoj kugli.
1: Jako lijep izbor pjesme, hvala vam puno na vašem pozivu. Znate kako obično kažu, dakle, za majke, za očeve, kada izađete napolje, kada izađete na ulici, ako kažete majko, neće se niko okrenuti, ali tako, tako da. Zaista lijep izbor pjesme, Zašto majko nisi vječna. Kvaku ćemo svakako pokušati pronaći u nastavku, da vidimo da li imamo za sada u ovom prvom bloku još poziva, zašto da ne, pa da uzmemo i više od četiri. Evo, sačekat ćemo još nekoliko trenutaka. Naravno, aktivni ste nam i putem Vibera, pa da vidimo šta kaže gospodin Enver. Pozdrav vama i slušaocima uz Bosanca i Enesa Begovića. Onu priču koju smo malo čas htjeli započeti, to ćemo uraditi u nastavku našeg druženja. Za sada imamo pet vaših pjesama, pa idemo poslušati, dakle, ovaj blok, pa se onda vraćamo, naravno, vašem društvu.

0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Agencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj. Kakve su nam namjere u nastavku? Pa naravno da se i dalje spajamo na frekvenciji 98,3 MHz putem broja telefona 0358117427 ili da nam naravno šaljete vaše, dakle, Viber poruke na broj 061 26 49. Ovo je prilika naravno za vas i dalje da nam šaljete vaše muzičke želje, da uživamo uz njih i naravno, evo, baš nas zanima nekako kakav će to biti muzički izbor s vaše strane i da li ćete nas odvesti u svijet zabavne, domaće, narodne muzike ili možda čak i strane. Naravno, sve vama na izbor, imate apsolutnu slobodu. Pozovite na 035-817-427 ili šaljite vaše poruke putem Vibera 061-26-49. Ono što moramo reći da je prethodnih, evo, pola sata skoro bilo jako sadržajnih, dakle zaista onako lijep broj vaših poziva i vaših poruka. Mislim da smo stigli ispoštovati, dakle, ovaj blok od pet vaših pjesama. Ne bi bilo loše da ponovo, dakle, nastavimo u istom ritmu bez stajanja i bez zadrške. Trenutno je 10:04, temperatura raste, već smo na 27 stepeni Celzijusa, što znači da je pred nama obećavajuće topa, pa možda čak i vreo dan. Nadam se da ste spremni za nedjelju u pravom smislu riječi kada je u pitanju, kada su u pitanju trenuci za odmor. I evo, dok čekamo, dakle, vaše pozive na 0358117427 ili vaše Viber poruke 0612649, da kažemo da još uvijek, jeli, plovimo na talasima one pozitivne energije od petka. Kao što i sami znate, otvoreno i počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Sinoć u našoj grupi već se desilo jedno iznenađenje. Igrala je selekcija Švicarske protiv reprezentacije Katara. Utakmica je završena rezultatom 1-1 i nekako su svi sigurni bili da će Švicarci doći do 3 boda na otvaranju. Zapravo bili su tokom većeg dijela utakmice dominantni, redale su se prilike i nekako su djelovali samo uvjereno i sigurno da im ekipa Katara ne može ništa uraditi, ne može ništa napraviti. Međutim, eto, minuticu prije kraja meča Katar je došao do izjednačujućeg pogotka i onda tako nekako malo zakomplikovao situaciju u našoj grupi. Sada svi imaju po jedan osvojen bod. Da vidimo šta kaže vaš poziv, koji se nama. Dobar dan. Halo, halo.
1: Ja moram da Halda Beštića, Živa bila majko.
0: Živa bila majko, naravno.
1: Yes.
0: Može, hvala vam puno na pozivu.
1: Hvala i tebi.
0: Živa bila majko. Evo, već određeni broj vaših pjesama nekako se referiše na majke, što je uvijek svakako lijepo i pohvalno, da znamo koliko cijenimo roditelje, koliko ih volimo, koliko ih poštujemo, koliko nam znače. 0358117427, zovite i dalje ili putem Vibera 061 26 49. Idemo, dakle, iskoristiti i ovaj, dakle, blok rezervisan za vaše pjesmice. Kao što rekao smo, malo se zakomplikovala sada situacija u toj grupi, svi imaju po jedan osvojen bod, međutim Švicarska je, kažu, na prvom mjestu, a Bosna i Hercegovina na zadnjem mjestu. Je sad, kako je Švicarska prva, kako je Bosna zadnja, pa eto, ima FIFA neke svoje, jeli, razloge i načine na koji boduje, jeli, i postavlja na tabeli trenutno ekipe. Kažu da je najmanje žutih kartona imala reprezentacija Švicarske i zbog toga je prva u grupi sa samo jednim osvojenim bodom, dok reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je malo više žutih kartona. Bili smo malo agresivni, malo borbeni, ali nama se to sviđa, ili tako, nama se to dopada. 0358117427, 0612649, čekamo i dalje vaše pozive. Ono što nas je također posebno lijepo iznenadilo jeste naš trg u Gradarcu, trg Alije Izetbegovića, koji je u petak bio ispunjen, pa možemo slobodno reći, skoro do posljednjeg mjesta, i mislim da smo poslali jednu od najljepših slika ne samo u Bosnu i Hercegovinu, nego i u region. Naši sugrađani su nas zaista ispoštovali, u velikom broju izašli na ulice Gradarca. Čak su i kafići mnogobrojni bili u plavo-žutim bojama. Radnici na svojim mjestima

0: U trenucima dok čekamo dakle vaš naredni poziv, evo da kažemo šta nam to Viber poručuje. Dobar dan vam želim, pozdrav za studio i režiju, pozdrav veliki za mojeg čerke Adelisu i Mirelu, mama vas voli najviše na svijetu. Ako može pjesma od Farizade, Parfem, dakle od naše sugrađanke, svakako da ćemo se malo namirisati u nastavku. Hvala vam i ugodan ostatak dana. U potpisu Dijana, pozdrav ide za Dijanu. Dobro, mi ćemo iskoristiti priliku, evo poziv nam stiže da vidimo ko je sa nama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. S kim se družimo?
1: Srdačan pozdrav iz Vrelovog Odžaka.
0: Pozdrav za Vreli Odžak, bit će još Vreli, ništa se ne skirajte kako vrijeme bude odmicalo.
1: Izgleda da će baš biti tako.
0: Ništa, rasladite se, osvježite se.
1: Pa hladovine se drži uglavnom.
0: Tako i treba. Hoće li vam neka pjesma olakšati dakle?
1: Pa evo jednu, nisam dugo slušao. Samir Bureković.
0: Samir Bureković, koja je pjesma?
1: Samir Bureković, Daj mi kćerku Murat Aga.
0: Daj mi kćerku Murat Aga, to ćemo svakako pokušati pronaći u nastavku. Hvala puno.
1: Imate mi lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama. Daj mi kćerku Murat Aga. Samir Bureković, svakako da ćemo pokušati pronaći. Jesmo li uspjeli, vidjet ćemo evo to sa našim studijom režijom. Idemo dakle poslušati dakle ovaj blok pjesama. Za sada smo dobili 3 komada, mislim da je sasvim dovoljno. Možda i mi nešto od nas pustimo jednu, pa ćemo se onda ponovo slušati da vidimo možda nam neko dođe u nastavku koji još uvijek nije bio uz našu frekvenciju.

0: Svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
0: Voker.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Strade moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijet.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Dragi slušalci, evo nas ponovo nazad u vašem društvu. Sheila možda nema kuveta, možda nema snage, možda nema sile i moći jeli, da izdrži neke stvari, ali sasvim sigurno ima kreacije da napravi ovako i inspiracije i motivacije da napravi ovako lijepu pjesmu Bosanka kao što je to uradila. Evo pjesma koja je sasvim sigurno nekako vrlo brzo privukla pažnju i naših slušalaca i koju vrlo često možemo čuti na 98,3 MHz i s pravom. Lijepe stvari treba uvijek ponavljati, a mi to radimo, a nadamo se evo da ćemo ponoviti ono iz prva dva javljanja, odnosno prva dva bloka kada smo imali priliku uključiti naše slušaoce na 0358 17 427. Dakle, možete nas pozvati, još jednom ponavljamo, 0358 17 427. Naravno, postoji drugi način. Ukoliko ne želite ići direktno u eter, možete slati vaše Viber poruke na 061 26 49. Da vidimo što kaže poziv, kome želimo dobro došlica.
4: Dobar dan, kako ste?
3: Dobro smo, kako ste vi? Odakle nas zovete?
4: Ako može, od Safeta Isovića, Rijeko Bosno.
3: Može, bit će Safet, Rijeko Bosno, hvala. Svakako, hvala vam. Eto, i još jedna lijepa pjesma o Bosni stiže u nastavku. Nakon Bosanke imamo i Rijeku Bosnu koja onako protiče, nije baš u ovim trenucima valovita, nekako čak i u ljetnim mjesecima nije nivo vrlo često zna opasti, ali to ne smijete onim ljubiteljima sportskog ribolova jeli, da uživaju na rijeci Bosni. Koje se nama u nastavku želimo? Dobar dan. Halo.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama, s kim se družimo?
5: Družimo te

0: s jednom nanom i sa unukom Bilalom.
1: Koliko unuk ima godina? Koliko unuk ima godina?
0: Aj, unuk ima 12. godinu, a vas redovno slušamo.
1: Pa baš vam hvala od srca. Lijepo je čuti da nas prate i slušaju i malo stariji i malo mlađi, je li tako?
0: Pa nana je malo starija, a unuk je mlađi, ali nas se dvoje nađemo.
1: Dobro, nana zvuči kao nekih 48, 49, je li tako?
0: Aha, jes, jes. Koliko 60, moj vino?
1: Pa ne morate otkrivati to da čuju se.
0: Ali,
1: ja pokušavam izvući situaciju.
0: Ja. Pozdrav ide vama.
1: Hvala vam.
0: I pozdrav ide za nanom iz Sadu i tetku Safiju u Gradarcu u Banji.
1: Ali ja, dobro, ćemo li nešto poželjeti čuti?
0: Hoćemo Čana i bit će svega, samo neće biti nas.
1: Živa istina.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam puno na pozivu. Biće svega, samo neće biti nas. Dobro. Vrijeme čini svoje, vrijeme radi svoje, ali na nama je naravno da onima koji dolaze, kojima idemo u susret, da za njih uvijek ostavimo lijep ambijent, dakle da ostavimo ovaj prostor koji mi koristimo, u kojem živimo i obitavamo, da ga pripremimo za jedan lijep život, za jedan rahatluk, da ljudi uživaju, jeli, i to je dužnost ovih generacija koje trenutno, dakle, borave na ovim prostorima. Da vidimo dalje da li ćemo ići sa vašim telefonskim pozivima ili ćemo se malo pozabaviti vašim Viber porukama. 035 817 427, možete i dalje zvati, a da vidimo umeđu vremenu šta nam kaže, dakle, vaše Viber porukice. Pogrešna žena od Farizadi, lijep pozdrav za sve slušaoce od Mirele, veliki pozdrav ide za Mirelu, svakako, evo, trenutno može čak i dominira naša sugrađanka Farizada, jer u ovim blokovima ovo je već njena druga pjesma, tako da nakon Parfema idemo i sa Pogrešnom ženom. Dobro jutro, kaže, može li pjesma Bosna koju pjeva Collapse Band? Hvala i veliki pozdrav od Admira. Pozdrav ide iz Admira. Svakako da ćemo se potruditi u nastavku da pronađemo i ovu pjesmu. 061-26-49 i dalje nas možete kontaktirati putem Vibera ili nas možete pozvati ovim trenucima na 035-817-427.

0: Uvijek je lijepo kada telefon zazvoni, uvijek se radujemo vašim pozivima, tako da evo, nadamo se da ćemo uskoro dobiti vaš naredni poziv. Kao što rekao smo, temperatura u našem gradu iznosi 27 stepeni Celzijusa. Što se tiče nekih servisnih informacija, radarske kontrole možete očekivati od 14.30 do 15.30, put je M19 Lukavac Donji. Ono što je također zanimljivo, interesantno vozačima na području Tuzlanskog kantona, jeste da vas čekaju, dakle, i malo strožije kazne, dakle, koje su onako u novčanom smislu poprilično otišle prema gore, doživjeli, jeli, tu svoju neku inflaciju, ako možemo tako reći, tako da pripazite kako vozite. Uvijek imajte na umu da postoje radari i oni stacionarni, oni drugi, tako da savjesna i odgovorna vožnja može sačuvati ne samo vaš život, nego može naravno i sačuvati vaš novčanik. Pa eto, vi vidite šta vam je važnije od toga dvoje. Evo i u ovom bloku imamo do sada 4 pjesme, daćemo još nekoliko sekundica da vidimo da li imamo nekoga na 0358177427 ili putem Vibera 0612649. U svakom slučaju 30 sekundi je sasvim dovoljno da nam se javite, ako ne idemo pustiti, dakle, i ovaj blok pjesama, pa ćemo se ponovo vratiti, naravno, sve do 11.30 nudimo priliku, nudimo opciju da nam šaljete, pišete i da nas zovete. Dakle, 0358177427 ili 0612649, pa evo da vidimo ko ima brze prstiće. Imamo naredni poziv, koji se nama, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Gdje, ako može, Poharana Bosna.
0: Poharana Bosna, ko nam pjeva to?
1: Sapet,
0: je li Sapet? Može, naravno. Evo, mi ćemo se potruditi to da pronađemo. Hvala vam puno za poziv. Dobro, evo, što se tiče ovog bloka, imamo, dakle, 5 vaših pjesama za sada. Mislim, sasvim dovoljno da još malo zasviramo, da se opustimo na 98.3. Ostanite i dalje u Talasima Radio Gradačca. Nakon ovog bloka od 5 pjesmica pripremite neke nove, pa ćemo se ponovo slušati.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Da, je Safet Isović danas živ, s obzirom na ovaj zadnji tekst ove pjesme, mislim da bi imao razloga biti sretan i zadovoljan, jer je pjevao o tome da smo zagrljeni, da smo zadovoljni jedni sa drugima, da smo veseli, da se ponosimo Bosnom, i to su upravo dakle one riječi koje trenutno oslikavaju cjelokupnu situaciju u našoj državi u Bosni i Hercegovini, jer je doista zaista veliki broj ljudi koji slave, koji se vesele, koji se grle, koji se podržavaju, koji se vole, i u suštini ljubav je bit svega. Njegova želja bi možda bila ispunjena, a nadamo se evo da će i vaša svaka naredna u nastavku biti ispunjena, jer još uvijek imamo otvorene linije na 035 817 427, i naravno putem vaših Viber poruka 061 26 49. Ono što trebamo posebno naglasiti jeste da smo jako zadovoljni s obzirom na činjenicu da ste bili izuzetno aktivni u prethodnih pola sata. Imali smo jedan blok od 5 vaših pjesama, tako da s obzirom na činjenicu da nas očekuje

0: kupuju već neke, dakle, i muzičke želje putem Vibera. Idemo u susret narednom pozivu pa da vidimo kome želimo dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje je Adila.
0: Adila, dobro nam došli, izvolite.
1: Hvala, želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoju sestru Fadilu i Inu. Srećni su vladi, želim brzo poravak u Luksemburgu. I ako može pjesma od Zorice, ne dam ovo malo duši.
0: Jako lijepa pjesma, naravno da može, to ćemo brzo pronaći.
1: Hvala, prijatno
0: i vama, hvala vam na pozivu. Evo, za Adilu, dakle, od Zorice, ne dam ovo malo duše, jedna jako lijepa pjesma, onako emotivna, Evergreen, možemo slobodno reći, 035-817-427, nakon Adile vidjet ćemo ko će podići slušalicu, ko će nas obradovati sa svojim pozivom. Temperatura je naravno u porastu, sada već nakon 27, kada smo se prije 15-20 minuta posljednji put javili, sada smo na 28 stepeni Celzijusa, to ima eli tendenciju rasta i u nastavku, tako da je pred nama jedan izuzetno vreo ostatak nedjelje, nedjelje koju možete iskoristiti na vama najdraži način, jeli da se odmorite, da uživate u lijepom društvu, a možete iskoristiti i da sjedite, dakle, uz 98,3 MHz, da u hladu uživate pod klimom, jeli, uz najljepše pjesme koje možete poželjeti u ovom trenutku. I dok čekamo vaš naredni poziv na 035-817-427, evo da kažemo šta nam je to stiglo putem Vibera. Majda nas je također sve pozdravila, pozdrav ide za Majdu i kod nje kaže sreća i veselje. Pozdravlja, dakle, svog brata Eldara koji je dobio sina Imrana, mnogo sreće naravno cjelokupnoj porodici, zaista jedan lijep povod da se malo proveselite i da pustimo za vas ono što vi želite čuti, a to je pjesma od Mikice, Postala sam te, tako da evo, i to će biti sigurno u nastavku. ...035-817-427, možete i dalje zvati, kaže selam od majke Senade za sve slušaoce Radio Gradarca. Selam ide i za moje kone, za Nuru i za Azru, uz muzičku od naše Farizade, Niko nije kao majka. Dakle, ovo je treća pjesma danas od Farizade, možemo slobodno reći da je kraljica etera u ovih prethodnih sat i po vremena naša sugrađanka, upravo Farizade. Jedan veliki pozdrav ide i za sugrađanku, naravno. Pozdrav ide za gospođu Mirsadu, kaže ovako, za sve vjerne slušalce Radio Gradarca, najljepši pozdrav je uz pjesmu Zarasle su staze moje od Seje Pitića, naravno da ćemo to imati u našoj arhivi, vrlo lako pronaći. Hvala Mirsadi što nam je pisala. A i vi naravno možete i dalje pisati na 061-26-49 i dalje smo kod Vibera dok čekamo poziv na 035-817-427. Kaže ovako, Simbad sa nama, pozdrav iz Odžaka, Asim da, također u potpisu, Slobodan Balić, baš čaršija Sarajevo najmilija, baš čaršija je zaista i ona je izgleda prekrasno, dobro, baš čaršija uvijek izgleda prekrasno, a posebno ovim danima kada se bilježe, jeli, posebni uspjesi naše nogometne reprezentacije, baš čaršija ispunjena dresovima Džeke, Alajbegovića, Bajraktarevića, u ostalom kao što je to bio i naš trg u Gradarcu. Da vidimo da li imamo ovdje još nešto. Ništa, ovo smo već stigli ispoštovati, tako da evo, pišite nam i dalje dok mi pravimo lagano, eli, odjavu prema ostatku ovog nedjeljnog kolaža, da kažemo da na 035-817-427 i dalje nam možete pisati ili slati vaše poruke putem Vibera 061-26-49. Temperatura danas u Bosni i Hercegovini najsvježije Ivan Cedlo sa 13 stepeni, nije baš nešto broj koji pretjeran raja voli, ali eto, kako je tako, i oni koji uživaju s 13 stepeni, a ne voli vrućinje, njima je svakako da je lijepo. A ovo što smo malo čas rekli za Gradačac, 28, to nas trenutno čini najtoplijim gradom u Bosni i Hercegovini, tako da eto, Gradačićani danas imaju posebnu naklonost sunca. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura

0: Temperatura do 32 stepena Celzijusa. Zbog čega ovako često ponovimo malu situaciju s vremenskim prilikama? Upravo iz razloga što nam se neko možda tek pridružio, pa na osnovu tih informacija može dakle oblikovati svoj sadržaj u ostatku dana, može planirati svoje aktivnosti i naravno ne samo svoje, nego nešto možda i sa društvom, sa porodicom, sa prijateljima, a nama je u cilju svakako da imate jedno lijepo nedjeljno popodne i poslije podne, baš kao što imate i ove jutarnje i prije podnevne sate. Dakle, još daćemo malo vremena, priliku za vas da pozovite na 035-817-427 ili da nam šaljete vaše poruke putem Vibra 061-266-49, jer zaista imamo onako lijepu želju da vam ispunimo još poneku muzičku želju kada se već nalazimo u ovom vikend izdanju našeg programa. Sa nama je Zikret, veliki pozdrav ide svim slušalcima Radio Gradarca. Ako može pjesma Evo ti sve što imam, Zerina Cokoja, to ćemo se svakako potruditi da pronađemo, uz jedan veliki pozdrav od studija režije za Zikreta. Imamo i poziv.
1: Halo.
0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, lijepi pozdrav iz Slavonije.
0: Pa slušamo se u Slavoniji danas, baš lijepo. Kako ste nam vi?
1: Pa dobro sam. Ovdje se slušate svakog dana.
0: Svakog dana?
1: Svakog dana.
0: Baš nam je drago. Jako lijepo zvučite, energično, raspoloženo. Ili ima neki poseban razlog za to ili ste takvi po prirodi?
1: Takva sam.
0: Takva po prirodi i karakteru.
1: Kad je najgore u životu, stavi osmijeh na lice i to je to.
0: Evo, mi cijelo jutro ovdje u studiju režije širimo nekako optimizam, pogotovo ova naša ekipa koja je trenutno ovdje u sastavu, da. Svi su nekako optimistični, da. I radosni. Pa eto, prenosimo, neka. Nadam se i na vas.
1: Tako je, neka ste živi i zdravi.
0: Hvala
1: Evo,
0: vam.
1: Evo ovako, jedan veliki pozdrav za sve vaše slušatelje, ma gdje bili, posebice sve one ljude koje ja poznam u tom gradu. A ja bi danas da se sjetimo jedne žene koju sam ja davno, davno upoznala baš putem talasa, ali smo se poslije i osobno znale, naše drage rahmetliteta Zehre, pa nek danas zašume javori.
0: Može, naravno, to
1: Evo,
0: ćemo
1: sve
0: svakako
1: krenuti.
0: Jako nam je drago što ste se javili. Ostajte uz 98.3.
1: Naravno.
0: Hvala vam. Hoćemo li dati još jednu minutu vremena za vas, evo još nekih 60 sekundi, dakle u nedjeljnom kolažu predviđenih za vaše pozive 035-817-427, iskoristite priliku, baš smo se lijepo sada ispričali, nadam se da ćemo imati priliku sa još nekim razmijeniti ovako informacije, naše raspoloženje koje čini se danas, koliko smo imali priliku jeli, saznati iz druženja sa našim slušalcima, onako zaista na jednom lijepom i zavidnom nivou, a ne čudi, jeli, s obzirom kao što rekli smo ovi dani koji su trenutno prisutni, lijepi su, topli su, sa ugodnim temperaturama, a i naši nogometni reprezentativci nam daju poseban razlog za zadovoljstvo što ih imamo priliku gledati na najvećoj nogometnoj smotri na svijetu. Što se nas tiče, evo, za sada toliko. Naravno, svima vama koji ste nam slali vaše Viber poruke i svima vama koji ste se direktno ove nedjelje, dakle, uključili u etere Radio Gradarca. Hvala vam za svaki vaš poziv, za svaku vašu poruku. Nadam se, evo, da smo ispoštovali sve ono što ste vi tražili, jer nam je, naravno, bilo u cilju da budete sretni i zadovoljni, a takvi želimo i da ostanete u ostatku dana. Toliko za sada. Imamo, mislim, 6 lijepih pjesama koje trebamo pustiti u nastavku i to će nam biti sasvim dovoljno do odjave našeg današnjeg druženja. Hvala vam još jednom.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

kofere, kao da se priprema na zaslužen odmor, a mi smo u taj kofer u one pretince stavili sve zanimljive priče i našu pozitivu i sve vaše muzičke želje, sve vaše pozive, čestitke i raspoloženja i nekako idemo, ako možemo tako reći, odahnuti. Postavili smo visoke standarde što se tiče prvog dijela dana, što se tiče priče i muzike, tako da je velika odgovornost na ostatku nedjelje da prati sve ono što smo zajedničkim snagama postigli u dosadašnjem dijelu dana. Naravno, nedjelja nije još uvijek završila, mi smo samo odjavili, jeli odjavljujemo prije podnevne sate, ali ostatak nedjelje svakako može poslužiti svima vama da organizujete ostatak vašeg slobodnog vremena, da uživate uz lijepe stvari, lijepo društvo i na onaj način na koji smatrate da je prikladan, kako biste dakle mogli skupiti što je moguće više energije za novu radnu sedmicu i za nove radne obaveze. Što se tiče trenutnih temperatura, izgubili smo primat najtoplijeg grada u Bosni i Hercegovini. Sada je Mostar sa 29 najtopliji, a Gradača slijedi sa 28 stepeni. Što se tiče vremenskih prilika za ostatak dana, u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno je moguće i da bude malo pljuskova sa grmljavinom, može biti to u sjevernim područjima Bosne. Vjetar bi trebao biti umjeren jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Od servisnih informacija sa kojima planiramo završiti naše današnje druženje, naravno uvijek je upozorenje u vozačima da od 14 sati i 30 minuta pa do 15 sati i 30 minuta možete na putu M19 Lukavac Donji očekivati i narednu radarsku kontrolu na području Gradarca, a za večeras također imamo najavljene dvije od 19.40 do 20.40 M19 Mionica 3, od 20.50 do 21 sat i 50 minuta R465A Kerep. Nama je preostalo još samo da vam poželimo ugodan ostatak dana, reprezentativna je pauza, ali svakako nogometa neće faliti i nedostajati. Utakmice svjetskog prvenstva su u toku i vjerujemo da ćete uz 98,3 MHz vašu pažnju pokloniti nogometnim dakle terenima. Uživajte, odmorite se, lijepo se zabavite i provedite, a ekipa koja vam je od jutros, dakle pravila društvo, Maida Pezerović i Esad Ino Kukuruzović, želim vam ugodan ostatak dana.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: da te sebi oprostim.
1: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl

legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.

cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj, Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: desit će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas govorimo o romanu Izgubljeni sin, zavičajnog pisca Ilijasa Dudića, koji prikazuje težak i složen svijet ratnog vremena u kojem obični ljudi najviše stradaju, dok pojedinci koriste rat za vlastitu korist. Djelo je prožeto snažnim emocijama, moralnim dilemama i prikazom ljudske pohlepe, straha i izgubljenosti. Autor kroz likove pokazuje kako rat ne uništava samo kuće i gradove, nego i porodice, prijateljstva i ljudskost. Poseban utisak ostavlja način na koji autor opisuje odnos između moći i običnog čovjeka. Oni koji ne učestvuju direktno u borbi često odlučuju o sudbinama drugih, što roman čini veoma stvarnim i društveno angažovanim. Kroz priču se povlači osjećaj nepravde, ali i pitanje. Koliko čovjek može ostati moralan u teškim okolnostima? Naslov Izgubljeni sin simbolično govori o čovjeku koji luta kroz život tražeći svoje mjesto, identitet i čitavu generaciju ljudi pogođenu ratom i društvenim promjenama. Roman podsjeća da su najveće žrtve često oni koji najmanje odlučuju o svojoj sudbini. Izgubljeni sin nije samo priča o jednom vremenu, nego i upozorenje koliko lako čovjek može izgubiti sebe kada nestane humanost i nepravda. Podsjeća nas da se čovjek može izgubiti u vihoru vremena i događaja, ali da potraga za istinom, pravdom i vlastitim identitetom nikada ne prestaje. Kako bi još snažnije dočarao vezu čovjeka sa rodnim krajem, naš zavičajni pisac na početku romana Izgubljeni sin zapisuje: Zavičaj je kamen oko vrata, mrtvim čvorom vezan. S takvim teretom teško se propeti, pogotovo poletjeti ili zaplivati i tako otići negdje drugdje. Na stotine nezavezanih uzlova bez hrabru isputava. Ovim snažnim riječima autor posjeća da zavičaj, uspomeni, korijeni ostaju trajno vezani za čovjeka, ma gdje se nalazio i kojim putem krenuo kroz život. Hvala vam i ovaj put što ste bili sa nama. Do slušanja.
5: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
9: Stare moj, stari moj.
8: Radio Gradačac.
9: Tu sam uvijek na svijetu.
8: Frekvencija koja spaja generacije.
9: Tu sam svoj.

0: Imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
5: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
6: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
7: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
8: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
7: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Došao sam što sam

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete.

0: Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Dječja sreća je iskrena, jednostavna i zarazna. Nekad se krije u igri sa drugarima, nekad u zagrljaju, a nekad u nekoj sasvim maloj sitnici. Evo šta su nam o sreći ispričali naši mališani.
4: Sreća je kad imaš babu i mamu, sreća je kad imaš seku, sreća je kad se igraš sa sekom, sreća je kad te seka voli, sreća je kad te voli djede nana.
5: Sreća je ova kad me mama poljubi, sreća je kad se igram sa bratom, sreća je kad mami pomaži, sreća je kad igram futbol, sreća je ova kad me mama poljubi na oples, sreća je kad nas mama najviše voli i poljubi. Naprimjer mogu sreći kelima, naprimjer mogu sreći kran, naprimjer mogu sreći ovaj adjan, Ivu, naprimjer mogu sreći Trina.
3: A kako?
5: Pa kad si igrao sa nekim. Sam što jedna nije dosrećila, jedna jest.
3: Kako njih usrećiš?
5: Kad ih poljubim, kad ih zagrlim. Pa ljubim ponekad, ponekad ne.
6: Sreća je kad se volim i kad se igram sa svojim bratom, a on uvijek mene zafrkava i onda se ja igram sa mamom.
3: Koji bi ti bio najljepši, najsretniji dan? Kako bi izgledao? Šta bi radila tam dan?
6: Išla u park noću kod tetke, pošto ona uvijek ide u neke gradove, ona mi svašta kupi.
7: Sreća je kad sam sa svojom porodicom, kad sam sa mamom i babom i svekama i ja volim ići na nastup da plešim.
8: Sreća je kad se svi volimo da smo i da vi živi.
9: Sreća je ljubav i sreća je kad neko nekoga poljubi i sreća je kad se igraš.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: znaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u dodir, zaboravim na Bog, da zaboravim na

jedan pogled tvoj, u nemiru mir da osjetim. Oči su ti nebo,

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru, Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica, 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu,
1: te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.
4: Ne mogu ti reći da te volim,

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj!

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve

0: i dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftamologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna
2: 061 142 022.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga

0: puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
1: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
2: Odzvonilo nam je!
0: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
3: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
4: Misli da si star zato što si ćela, Vudi.
0: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
0: Priča o igračkama pet u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Došao sam što sam brže mogao. Ja tvoj sam prijatelj. Ma daj.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepe.

0: 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftamologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ja tvoj sam prijatelj.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18.

sa Bellamy Onyxa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: dečko Karlu Beverly za svoju suprugu.
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
5: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
6: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
7: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
8: Mom? Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
7: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Došao sam što sam brže mogao.
9: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku.

Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo.

0: Osvoj super nova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

I godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo vidjeli nas dvoje.

0: Uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Molim? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Da, daj.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj!